0: that thing, man. One more time now.
1: A little further, Chimpton, little Freddy. Oh. Am greșat, n-a stăutul, dar se pierde să stai agada. Harry Belafont, sunt venit care e brit în poezii. Jack a song. Don't tie me donkey down there. Pe care e brit mi-a mers al șoia radio m-a îngrezi smis. Jack a song. Nu bătea că tu Africa. Da dritig Africa e rubis Muhammad Ali Fans Johnny So Wakerlins. Așa-i tu te Oba
2: Rockin' with Little Freddy
1: Inside, Inside Earth.